po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

radnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Jelčuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.

Sve se svodilo na priče da li je rodilo boljene glave. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela.

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Zbog planiranih radova na Breši s jutra 8. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Stvarno najbolje.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Zbog planiranih radova na Breši s jutra 8. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

0: oglasi.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

U ovom uključenju najavljujemo i prekide u napajanju električnom energijom u našoj opštini za sjutra zbog planiranih radova na mreži sjutra 8. oktobra. Bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

U nastavku popodnevnih servisnih informacija i informacije iz stanice policije u našem gradu i uprave policije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 7 naloga za uplatu novčanih kazni, 5 prtljažnika je pregledano i jedno lice je legitimisano.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je 8 osoba lakše povrijeđeno, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da se u Podgorici dogodilo 12 saobraćajnih nezgoda, u Nikšiću 3. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, u Kotoru i Tiptu. Izdat je 431 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 39 prekršajnih prijava. Policija je oduzela jedan par registarskih tablica.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Zbog planiranih radova na Breši s jutra 8. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

večer da pališ po stanu, navučeš rulete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvata i bojim se ona što lagano shvata. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,